0: 돌아오 있다고 돼 있죠. 네.
1: 에?
0: 에, 레디 아빠.
1: 난 쌍그러면다.
0: 쌍그러면 바라보지 끄는 날랑에다 떠오르거나.
1: 그리 좋아하면 뭐.
0: 좋아하면 아리오 아리오 데코르 봐. En kope nu na me aburi. Hello.
2: Hello, Jero Senke.
0: Ati moja.
2: Ukoye program.
0: Apo inangi vera chiki radio pai.
2: Jeni sa kwa bo bere ni ama wila. Ona na mera chwal ka mor bo jamor ne ana nok.
0: Chwal kang.
2: Ubon ja kai mo lel pai kumere. Room parrot maluga ora Jim Jeffrey road ba ta ta ko mon pa we kwa we ni me gi jo pu mogo ba
0: a ti te ni ba
2: eh
0: a fo ya
2: a fo ya te
0: Mr. Wiki a Wiki a Wiki a Wiki a Wiki un kere ma chulet te ngeye kitabero kere a mi weri in Mr. Wiki Tilo nora chiela menu tichiru biru kapitu puch kere guwap. Nina do uwelu binu, me miru neke ginuru, unu gima neka dope. Chiel tunga jirani, kai inu ye.

Program. Le Alan, ha ni yon titi lera kaja. Lagi kom ti aneno kanati ye. Lera te chegi kan ba. Okay. Check on that account. Kwania